0: klasikinio. Roko. Legendos.
1: Rainbow – tai sunkiojo roko grupė, kurią 1975 metais įkūrė buvęs Deep Purple gitaristas Richie Blackmore'as. 1976 metais per mažiau nei mėnesį buvo įrašytas ir išleistas antrasis Rainbow albumas Rising. Dalies kritikų nuomonė, šis darbas buvo aukščiausias Blackmore'o ir grupės vokalisto Dio kūrybinio dueto pakilimo taškas. Stilistiškai albumas sekė metais anksčiau pasirodžiusio pirmtako pėdomis, tačiau daugiausia vokalisto Ronnie James Dio įtakos dėka dar toliau išplėtojo epinius dainų motyvus. Labiausiai tai pasakytina apie ilgiausią ir progresyviausią albumo kompoziciją Stargazer. Tai yra daugiau nei 8 minučių trukmės epinis simfoninio roko kūrinys atliktas kartu su Miuncheno filharmonijos orkestru. Dainos tekste pasakojama alegorinė istorija apie burtininką pavergusi minę žmonių ir privertusi ją siaubingomis sąlygomis jo garbei statyti akmeninį bokštą. Istorijos pabaigoje burtininkas nuo bokšto nukrenta ir žūsta, o visos įdėtos pastangos pasirodo buvusios visiškai tuščios. Stargazer – tai prasmingas ir intelektualus kūrinys, ne veltui nusipelnęs roko klasiko.

Classichino, Rocco, Legendos. Britų ir amerikiečių kilmės roko grupė Foreigner per savo ilgametę karjerą pardavė virš 70 milijonų albumų, kuriuose netrūksta iki šiol karštų hitų. 1987 metais pasirodė šeštasis grupės albumas Inside Information, tapęs platininiu Jungtinėse Amerikos valstijose ir užėmęs 15 vietą žurnalo Billboard 200 geriausių albumų sąraše. Antrasis šio albumo singlas I Don't Want to Live Without You ilgai puikavosi įvairių muzikos topų viršūnėse. Tai buvo 16 ir iki šiol paskutinis Foreigner kūrinys patekęs į Billboard dainų top 40 sąrašą. Ši baladė vienintelis grupės hitas, kuris savaitę išsilaikė pirmoje populiarios muzikos stiliaus vadinamo Adult Contemporary dainų sąrašo pozicijoje. Vėliau daina pakliuvo į daugelio šios muzikos kūrinius transliuojančių radijos stočių grojaraščius ir išpopuliarėjo abipus Atlanto. Dėl ramaus Lou Grahamo vokalo ir eklektiško sintezatorių bei elektrinio rojalio skambesio ši kompozicija lyriškesnė nei daugelis kitų grupės baladžių. Nors ji buvo dažna viešnia pop muzikos radijo eteryje, daina iki šiol mėgiama roko radijos stotyse. Grupės Foreigner daina I Don't Want to Live Without You skamba ir mūsų radijo klausytojams.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius daeiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys. Tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos ar baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime, puotauti, pakiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime, pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudėlis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka, kaimynė, kaiminėlė, mašinka, mašinėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

1985 metais singlu buvo išleista Run to the Hills koncertinė versija, pristačiusi koncertinį albumą Life After Death. Po 7 metų, 2002 metais, Run to the Hills dar kartą buvo išleista singlu. Šį kartą norint surinkti lėšų nuo išsėtinės sklerozės kenčiančiam buvusiam Iron Maiden būgnininkui Klaivui Barui. Muzikos kanalas VH1 paskelbęs visų laikų geriausių metalo dainų top 40, dainai Run to the Hills skyrė garbingą 27 vietą.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po Lenkijos premjero Tusko perspėjimo, kad Rusija gali surengti hibridinius smūgius prieš Ukrainos sąjungininkės, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva turi tą pačią žvalgybos informaciją, o saugumo padėtis nėra pakitusi. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija pasirašys susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti partnerystę. Taip pat bus aptarti savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo, priedangų įrengimo klausimai. Kauno Žalgirio ir Gargždų susitikimu vakar prasidėjo LKL sezonas. Rungtynes laimėjo kauniečiai 98-77. Ąžuolas Tubelis gavo čiurnos traumą, ar ji rimta, kol kas neaišku. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: FM. Rock FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: Judas Priest yra britų heavy metal grupė, kuri 1969 metais susikūrė Birmingemo mieste Didžiojoje Britanijoje. Originalioje kolektyvo sudėtyje buvo gitaristas K.K. Downingas, bosistas Ianas Hillas, vokalistas Robas Halfordas ir gitaristas Glenas Tiptonas. Būtent Judas Priest kaip vieną pagrindinių įkvėpėjų nurodo itin didžiulis heavy metal muzikos atlikėjų ir grupių būrys, kurių garbinimo dėka ši grupė netrukus buvo pradėta vadinti Metal Gods titulu. Tokio paties pavadinimo daina įrašiusi grupė turi daugybę gerbėjų visame pasaulyje, kurie turi įsigiję mažiausiai 35 milijonus Judas Priest albumų. Electric Eye yra Judas Priest daina iš 1982 metais išleisto albumo Screaming for Vengeance. Ilgainiui grupės gerbėjų audringo palaikymo dėka daina Electric Eye tapo reguliariai atliekama kiekvieno Judas Priest koncerto metu ir dažniausiai būtent jį pradėdavo koncertą. Electric Eye coverius yra atlikę ir kiti žinomi sunkiosios muzikos atstovai Benediction, Halloween ir Iron Maiden.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę, šiandien sostinėje pasirašys vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Pasak premjero patarėjo Mindaugas Sinkevičius, su asociacijos atstovais taip pat aptars savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo klausimus, tarp pagrindinių temų bus ir priedangų įrengimas bei kiti su gyventojų saugumo susiję klausimai. Naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis bus surengtos netrukus, praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidento teigimu susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Pasak Zelenskio, bus naujų pagalbos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas jose dalyvaus iš Jungtinių valstijų pusės. Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją New York'e. Tuo metu okupantai rusai naktį smogė prekybos centrui Zaporižioje, kilo didelis gaisras, laimei pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Putino pajėgos naktį taip pat surengė masinę ataką dronais prieš Konotopo miestą Sumų srityje. Vietos valdžios teigimu buvo apgadintos medicinos ir ugdymo įstaigos, įskaitant mokyklą, vaikų darželį, taip pat gyvenamieji namai, geležinkelis, dujotiekis, nukentėjo viena moteris. Mažiausiai 28 bepiločiai naktį numušti Rusijos Kalugos srityje, 35 Maskvos, praneša vietos valdžia. Nukentėjusiųjų esą nėra. Tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė šiandien prasideda Vilniuje. Išsameu Vaidas Bučys.
1: 3 dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitinkame Vilniuje, pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirkizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Vilniaus centre taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest, kuris šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialų kultūros paveldo vertybių sąvadą. Tautų mugė Vilniuje rengiama 18 kartą.
0: Titulą ginantis Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygos sezoną pradėjo įtikinamą pergalę svečiuose. Nugalėjo Gargždų komandą rezultatu 98-77. Trečiame kelinyje verždamasis krepšio linkoje susimušė Ąžuolas Tubelis, jis daugiau nebežaidė. Trenerio Tomo Masiulio teigimu, turint daug žaidėjų, poreikio leisti Ąžuolą į aikštę nebuvo. Nugalėtojams daugiausiai taškų pelnė Sterlingas Braunas 15, Jonas Valančiūnas 14, Dasnes Lyva 11, šeimininkams Stanley Davisas 16. Rytoj LKL pirmenybėse žais Lietkabelis su Juventus bei Tauragė su Jonava, poryt Neptūnas su Žalgiriu bei Gargždai su Šiauliais. Trumpai palies šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference – tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių – tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų – tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surengtos naujos derybos su jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklais. Antroji Kauno knygų mugė šiandien prasideda Žalgirio arenoje. Šių metų mugės lankytojams bus pristatyta daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai. Kauno Žalgirio ir Gargždų susitikimu vakar prasidėjo LKL sezonas. Rungtynes laimėjo kauniečiai 98-77. Ąžuolas Tubelis gavo čiurnos traumą. Ar jie rimta? Kol kas neaišku. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net LT.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Šiandien.
1: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausių tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgiu skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpint betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galima dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pasitelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas be kitų pavojų dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 8 valandos. Mokslininkai ir teisės ekspertai šiandien Seime diskutuos apie Vokietijos brigadą Lietuvoje. Diskusijoje bus nagrinėjami klausimai susiję su Vokietijos karių ilgalaikių dislokavimu Lietuvoje, šio proceso teisiniais pagrindais bei jo reikšmę regiono saugumui. Renginio metu taip pat bus vertinamas dvi šalis Lietuvos ir Vokietijos susitarimas NATO sutarties požiūriu, aptariamas gynybos finansavimas, karo prievolė užsienio valstybių karinių bazių ir masinio naikinimo ginklo konstitucinis draudimas ir kitos aktualios temos. Parlamento rinkimų imitacija nuo šiandien iki sekmadienio vyks 5 metus plataus masto karą prieš Ukrainą vykdančioje Rusijoje. Opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją Jabloko į rinkimų biuletinius įtraukta iš viso 10 Kremliui ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Nebejojama, jo griežtai kontroliuojamame balsavime daugiausiai balsų bus priskaičiuota partijai vieningoje Rusijoje, kuri valdo šalį jau 20 metų. Balsavimo spektaklis pirmą kartą rengiamas ir Rusijos kontroliuojamose aneksuotų Ukrainos regionų Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono dalyse. Prieš 12 metų okupuotame Kryme pseudorinkimai rengiami jau antrą kartą. Priimti svarbų sprendimą dėl sringančio karo su Iranu, sako turintis Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, jam reikia apsispręsti, ar nori įsiveržti ir sunaikinti Irano režimą ar ne. Trumpas pridūrė, kad su juo gali nutikti bet kas. Antroji Kauno knygų mugė šiandien prasideda Žalgirio arenoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Šių metų mugės lankytojams bus pristatyta daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai. Viena ryškiausių knygų mugės premjerų skirta 100-ajam Valdo Adamkaus gimtadieniui. Bus pristatomos dvi knygos apie prezidento ir jo žmonos Almos Adamkienės gyvenimą. Nemažiau ryškia erdvė mugėje taps bibliotekų formas ir jo renginiai, kuriuose bus diskutuojama apie bibliotekų misiją, skaitimo kultūrą bei naujus literatūros klaidos būdus.
4: Antrą triuškinamą pergalę iš eilės Lietuvos rankinio lygoje iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda svečiuose 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Kauniečiams tai buvo ir repeticija prieš atsakomasis Europos taurės turnyro rungtynes. Pirmosiose Granitas Karys kiprė 21-25 pralaimėjo Nikosijos Omonijai. Atsakomasis pirmojo etapo rungtynes kauniečiai žais poryt Alytuje. Kita Europos taurės turnyra nuo pirmojo etapo pradėjusi Lietuvos komanda Vilniaus Šviesa, Stambulo GSK ekipai Turkijoje pralaimėjo 7 įvarčiais 37-44. Atsakomasis rungtynės Šviesa žais rytoj Vilniuje. Trumpai palies šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune ir Alytuje 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys. Vilnius. Bilietai. Show.net LT.
4: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvosas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai

0: Tikrai yra atlikėjų, sugebančių iškepti hitą per kelias valandas, bet yra ir dainų, kurios kuriamos metų metus. Ta puikiai žino britas Davidas Grėjus. Jo hitas Sail Away buvo kurtas, perkurtas daugelį kartų per daugelį metų. O galutinė dainos versija sudėliota iš daugybės įvairių laikų įvairiose vietose sukurtų atskirų motyvų ir dalių. Kaip pats atlikėjas sako, Sail Away yra tarsi daina Frankenšteinas.
1: Daina su

0: Pirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti amerikiečių karinę bazę. Varšuva patvirtino vedantį derybą su Jungtinėmis valstijomis šiuo klausimu. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkstančių Amerikos karių, tačiau beveik visi jie tarnauja rotaciniu pagrindu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad netrukus bus surengtos naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis. Susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklais. Į Lietuvos zoologijos sodą Kaune iš Rygos atvežtos kapibaros. Šiandien didžiausi graužikai pasaulyje bus pristatyti zoologijos sodo lankytojams. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas iš studijos Oh My Beloved. Sako intimus ir labai labai nostalgiškas. O čia Rock FM eteryje pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
8: Rock FM.

0: reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių valstijų karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako Kęstutis Budrys. Tokią žinią užsienio reikalų ministras skelbė po vakar įvykusio jo susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžė, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai ir dėl rotacijos atnaujinimo yra užtikrinta. Budrys taip pat neatmeta galimybės, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios prilygtų beveik 2 batalionams. Naujos derybos su Jungtinėmis valstijomis bus surengtos netrukus, praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidento teigimu susitikimuose dėmesys bus skiriamas taikos susitarimo perspektyvoms, taip pat energetikai, aprūpinimui maistu ir ginklams. Pasak Zelenskio, bus naujų pagalbos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje. Prezidentas nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kada vyks šios derybos ir kas jose dalyvaus iš Jungtinių valstijų pusės. Zelenskis kitą savaitę vyks į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke. Tuo metu okupantai rusai naktį smogė prekybos centrui Zaporižioje, kilo didelis gaisras, laimei pirminiais duomenimis niekas nenukentėjo. Putino pajėgos naktį taip pat surengė masinę ataką dronais prieš Konotopo miestą Sumų srityje. Nukentėjo viena moteris, buvo apgadinti keli civiliniai ir kritinės infrastruktūros objektai. Per naktinę ataką Kijeve sužeisti 5 žmonės, iš jų 3 vaikai. 629 dronus anot rusų gynybos ministerijos šią naktį neutralizavo Putino pajėgos. Maskvos mero teigimu vien sostinės link skrido daugiau nei 350 dronų. Didžioji dalis šių bepiločių esą buvo sunaikinti dar toli iki sostinės, Pamaskvyje beveik 70. Vietos valdžios teigimu mažiausiai 28 bepiločiai naktį numušti Rusijos Kalugos srityje, 45 Tulos, 50 Rostovo. Nukentėjusiųjų esą nėra. Į nacionalinį dezinformacijos raštingumo egzaminą kviečiami registruotis moksleiviai. Išsameu Vaidas Bučys.
4: Tyrimų duomenimis pusė Lietuvos gyventojų teigia dažnai susidurianti su dezinformacija, o vienu pagrindiniu jos klaidos kanalu išlieka socialiniai tinklai. Dezinformacijos raštingumo egzaminas ne tik leidžia moksleiviams pasitikrinti savo žinias, bet ir ugdo atsparumą melagienoms netikrai informacijai. Pernai egzamine dalyvavo 2,5 tūkstančio moksleivių, jie į klausimus atsakė vidutiniškai 56% tikslumu. Dalyvauti egzamine vyriausybės kanceliarija kartu su dezinformacijos analizės centru debunk.org kviečia 9-12 klasių moksleivius. Šiemet egzaminas įvyks spalio 13 dieną.
3: Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos – nanotekas.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Netas.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

Savaitės naujiena. Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsite ir akeles paganyti. Man šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Amerikos karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po pokalbio su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžė, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai. Baltieji rūmai svarsto galimybę sudaryti verslo sandorių su Rusija dar prieš jai nutraukiant karą Ukrainoje, rašo Jungtinių valstijų spauda. Nuolaidomis esą norima paskatinti Putiną siekti taikos. Prieš metus Donaldas Trumpas sakė, kad neužbaigus karo, jokių sandorių su Rusija nebus. Į Lietuvos zoologijos sodą Kaune iš Rygos atvežtos kapibaros. Šiandien didžiausi graužikai pasaulyje bus pristatyti zoologijos sodo lankytojams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 10 valandą.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: tikslas šiandien.
1: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausių tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgiu skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpiant betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galimą dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pasitelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas be kitų pavojų dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.
2: Rock FM.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Du agresorės Rusijos kariniai lėktuvai pažeidė Lietuvos oro erdvę. Incidentas fiksuotas vakar vėlyvą popietę. Reaguojant į tai, Šiaulių oro uosto pakilo du Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai vykdantis NATO oro gynybos misiją Alianso rytiniame flange. Remdamas informuotai šaltiniais, apie tai praneša Italijos naujienų agentūra ANSA. Jos teigimo operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinį oro operacijų centrą įdame Vokietijoje. Oro uostų Lenkijos, Liublino ir Žešovo miestuose veikla šį rytą vėl buvo sustabdyta dėl agresorės Rusijos atakų Ukrainoje. Į orą vėl skubiai pakelti naikintuvai. Lenkijos ginkluotosios pajėgos taip pat skelbė, kad parengties būsena pasiekė ir antžeminės oro erdvės gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos. Pabrėžiama, kad šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir kad jais siekiama užtikrinti ir apsaugoti oro erdvę. Skolos skandina vieną didžiausių Lietuvoje Klaipėdos universiteto ligoninę. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nuostolingai dirbančios ligoninės skolos tiekėjams jau viršė 14 milijonų eurų. Didžiausia skolos dalį sudaro neapmokėtos sąskaitos už medicinos priemonės ir medikamentus. Ligoninės finansinis deficitas didėjo ir dėl augančių medikų atlyginimų, naujos aparatūros pirkimų bei remonto darbų. Ligoninės vadovybė pripažįsta, kad situacija tampa rimtu iššūkiu kasdieniai veiklai. Dabar stengiamasi užtikrinti, kad nepradėtų strikti vaistų ir medicinos priemonių tiekimas bei operacijos. O ilgalaikių išeičių ieškoma bendradarbiaujant su sveikatos apsaugos ministerija.
1: Tautų mugė ir tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest savaitgalį vyks Vilniuje. Laikinojoje sostinėje šiandien prasideda 3 dienas truksianti antroji Kauno knygų mugė, o zoologijos sode Kaune šiandien bus pristatytos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros. Didžiausi graužikai pasaulyje. Be to, šį vakarą jau 12 kartą rengiama akcija Visa Lietuva šoka. Miesto gimtadienio šventė pavadinta visų garsų visą savaitgalį vyks Rokiškyje. Rytoj Ukmergėje rengiamas Virtynių festivalis, o bulvių šventė Pėžaičiuose. Vienas galingiausių varžovų, su kuriais kada nors yra tekę žaisti, laukia Lietuvos tenisininkų. Savaitgalį Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumtis su serbais. Nors Serbijos rinktinėje nebus ryškiausio žvaigždės Novako Džokovičiaus, bet jai atstovaus du pirmo pasaulio tenisininkų reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas serbus lygina su Argentinos rinktine, su kuria lietuviams yra tekę žaisti prieš 3 metus. Lietuvos rinktinės garbę Serbijoje gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitekūnas ir debiutantas Justas Trainauskas. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10, Alytuje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Šauktuku.
1: Gerai, kai muzikantai ir atlikėjai mėgsta skaityti knygas, nes kartais knygose perskaitytas žodis nepaleidžia ilgus metus ir įkvepia dainoms, geroms dainoms. Škotų grupė Simple Minds 1995 sausį išleido dainą She's a River. Anot pačių autorių, grupės gitaristo Čarlio Burčilo ir vokalisto Džimo Kero, dainą įkvėpė Hermano Hesės romanas Sidharta ir jame plėtojamos savęs pažinimo temos. Dar daugiau, Simple Minds lyderis atskleidė, kad ši knyga buvo labai svarbi jam nuo pat jaunystės ir padėjo suvokti save kaip asmenybę. O tai reiškia ir tai, kokiu dainų kūrėjų Džimas Keras galiausiai tapo. Tokiu, kuris parašė Simple Minds gitą She's a River.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: internetas.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurų. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurų. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Rock!

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Amerikos karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po pokalbio su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžė, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai. Tariami parlamento rinkimai prasidėjo Rusijoje, opozicijai juose dalyvauti uždrausta. Nebijojama, kad griežtai kontroliuojamame balsavime daugiausiai balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Antroji Kauno knygų mugė šiandien prasideda Žalgirio arenoje. Šiuo metu mugės lankytojams bus pristatyta daugiau kaip 100 naujų literatūros kūrinių, vyks susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai. Kol kas tiek. Išsamios žinios 11 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Anglų kompanija Nothing But Thieves yra dažnas svečias mūsų eteryje, tiek kalbant apie laiko patikrintus hitus, tiek apie naujienas. Pirmuosius palikime kitam kartui ir koncentruokimės į karščiausią šiuo metu grupės singlą A Different Kind of Happiness. Kūrinio premjera jau vyko BBC Radio 1. Jis sakoma apie savirefleksiją ir savęs iš naujo atradimą. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kavutės?
7: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
6: Nemažai.
7: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
6: Mano tai tik 2 šiandien.
8: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
9: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Du agresorės Rusijos naikintuvai Lietuvos oro erdvės vakar vėlyvę popietę nepažeidė. Italijos naujienų agentūros ANSA pranešimą Lietuvos kariuomenė tikslina. Anot jos, NATO oro gynybos misija vykdantis Italijos naikintuvai Šiaulių oro uosto pakilo perimti ir atpažinti Rusijos orlaivių, skridusių iš Kaliningrado virš tarptautinės oro erdvės. Kariuomenė pabrėžia, kad tai buvo standartinė ir įprasta NATO oro policijos procedūra, ji taikoma radarams užfiksavus orlaivius skrendančius be atsakiklių siekiant tiksliai nustatyti ir vizualiai atpažinti skrendantį orlaivį. Jungtinių valstijų karių Lietuvoje tikimasi sulaukti dar šiemet, sako Kęstutis Budrys. Tokia žinia užsienio reikalų ministras skelbia po vakar įvykusio jo susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Ministras pabrėžia, kad Lietuva savo namų darbus atliko puikiai ir dėl rotacijos atnaujinimo yra užtikrinta. Budrys taip pat neatmeta galimybės, kad ateityje Lietuvoje galėtų būti dislokuota daugiau amerikiečių karių nei anksčiau. Pasak jo, galėtų būti kalbama apie pajėgas, kurios prileiktų beveik dviem batalionams. Tuo metu Pentagonas esą svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių vakar pranešė Jungtinių valstijų televizija NBC News. Remiantis dviem šaltiniais skelbiama, kad iš Europos taip pat galėtų būti išgabenta dalis orlaivių, laivų ir kitos karinės technikos, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Tiekimo įmonės užtikrina, kad biokuro nepritrūksime, bet šildymą šį sezoną tikriausiai kainuos brangiau. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: 90% centralizuotai tiekiamo šilumos Lietuvoje gaunama iš biokuro. Į šią dalį priskaičiuojamos ir jėgainėse deginamos atliekos. Artėjant šildymo sezonui einamųjų biokuro sandorių kainų šoktelėjo 60-70% palyginti su praėjusiu metu rugsėju. Todėl ir šildymas neišvengiamai turėtų brangti. Vilniaus meras Valdas Benkunskas kreipėsi Seimo narius bei vyriausybę, ragindamas artėjančiam šildymo sezonui sugražinti 9% PVM lengvatą šildymą. Mero teigimu, tokiu atveju šildymo kaina būtų netgi 2% mažesnė negu pernai.
2: Titulą ginantis Kauno Žalgiris Lietuvos krepšinio lygos sezoną pradėjo įtikinamą pergalę. Pirmose LKL sezono rungtynėse svečiuose nugalėjo Gargždų komanda rezultatu 98-77. Nugalėtams daugiausiai taškų pelnė Sterlingas Braunas 15, Jonas Valančiūnas 14, Dasnes Lyva 11, šeimininkams Stanlis Deivisas 16. Rytoj LKL pirmenybėse žais Lietkabelis su Juventus bei Tauragė su Jonava, poryt Neptūnas su Žalgiriu bei Gargždai su Šiauliais. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus ims skambėti naujas ir bendras darbas pavadintas Lamp. Didžioji dalis jo autorystės priklauso amerikiečių dainininkei Julijai Wolf, kuri bent jau šiam projektui į pagalbą pasikvietė kitą muzikos pasaulio žvaigždę Sleeping with Sirens vokalistą Kelina Quinn.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuvos kariuomenė paneigė užsienio žiniasklaidos pranešimus, esą Lietuvos oro erdvė buvo pažeidę du Rusijos lėktuvai. Nors NATO naikintuvai iš Šiaulių buvo pakilę, tačiau Rusijos lėktuvai skrido tarptautinėje oro erdvėje. Vidaus reikalų ministerija skirs 16 milijonų eurų savivaldybių priedangoms modernizuoti. Šiuo metu derinamos finansavimo sąlygos. Parlamento rinkimai prasidėjo Rusijoje, opozicija juose dalyvauti uždrausta. Nebejojama, kad daugiausiai balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Estijos vyriausybė nori nukelti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica užbaigimo terminą į 2034-uosius, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimu. Kol kas tiek. Įsame žinios 12. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai, pasitikite, tai Aistė.
2: Lietuvos balsas. Šeštadieniais.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Savivaldybių priedangų modernizavimo trečiam etapui vidaus reikalų ministerija numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 tūkstančių iki 55 tūkstančių eurų, maksimalų iki 155 tūkstančių eurų. Ministerija praneša projektų finansavimo sąlygų aprašą išsiuntusi derinti su interesuotoms institucijoms, trečiai kvietimą savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Parlamento rinkimų imitacija nuo šiandien iki sekmadienio vyks penktus metus plataus masto karą prieš Ukrainą vykdančioje Rusijoje. Opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, pašalinus prieš karą pasisakančią partiją Jabloko į rinkimų biuletinius įtraukta iš viso 10 Kremliui ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Nebejojama, jog griežtai kontroliuojamame balsavime daugiausiai balsų bus priskaičiuota partija į vieningoje Rusiją, kuri valdo šalį jau 20 metų. Balsavimo spektaklis pirmą kartą rengiamas ir Rusijos kontroliuojamose aneksuotų Ukrainos regionų Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono dalyse. Prieš 12 metų okupuotame Kryme pseudorinkimai rengiami jau antrą kartą. Tuo metu 629 dronus anot Rusų gynybos ministerijos šią naktį neutralizavo Putino pajėgos. Maskvos mero teigimu vien sostinės link skrido daugiau nei 350 dronų, didžioji dalis šių bepiločių esą buvo sunaikinti dar toli iki sostinės. Pamaskvyje beveik 70. Vietos valdžios teigimu mažiausiai 28 bepiločiai naktį numušti Rusijos Kalugos rytyje, 45 Tulos, 50 Rostovo. Nukentėjusių esą nėra. Sporto ir meno šventė Adamkijada rytoj vyks prezidento Valdo Adamkaus sporto centre Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiemetinė Adamkijada skiriama prezidento Valdo Adamkaus 100-ajam jubiliejui. Planuojama, kad į šventę atvyks ir pats prezidentas. Jo 11 kartą rengiamoje šventėje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 Lietuvos mokyklų. Moksleivių lauks muzikinė programa, jie rungsis komandinėse sporto varžybose, dalyvaus dailės plenere, pasirodys dainų festivalyje, išbandys jėgas pramoginėse atrakcijose bei loterijoje. Šventė tęsia tradicijas, kurias praeitie puoselėjo Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas.
0: Antrą triuškinamą pergalę iš eilės Lietuvos rankinio lygoje iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda svečiuose 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Kauniečiams tai buvo ir repeticija prieš atsakomasis Europos taurės turnyro rungtynės. Pirmosiose Granitas Karys Kipre 21-25 pralaimėjo Nikosijos Omonijai. Atsakomasis pirmojo etapo rungtynės kauniečiai žais poryt Alytuje. Kita Europos taurės turnyra nuo pirmojo etapo pradėjusi Lietuvos komanda Vilniaus Šviesa Stambulo GSK ekipai Turkijoje pralaimėjo 7 įvarčiais 37-44. Atsakomasis rungtynės Šviesa žais rytoj Vilniuje. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 13, Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Amerikiečių grupės Skillet gyvuoja jau beveik 30 metų ir dažnai tituluojama viena iš darbščiausių grupių. Na, būtent taip mėgsta muzikos žurnalistai parašyti apie itin daug koncertuojančias grupės. Ir tikrai, Skillet aktyviai koncertavo ir koncertuoja bei leidžia albumus nuo pat įsikūrimo 1996. Bet tikrą proveržį į masinę auditoriją, pripažinimą ir topus grupė pelnė tik 2009 metais pasirodžiusi Skillet daina Monster.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Veveri Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Pentagonas svarsto iš Europos atitraukti iki 40 tūkstančių karių, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Pasak NBC News, tarp labiausiai paveiktų šalių gali būti Vokietija, Italija ir Ispanija. Visgi galutiniai sprendimai dar esą nepriimti. Šiuo metu visoje Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Dyzelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras kainavo vidutiniškai 2,24 eurus, centu daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centu iki 1,93 eurų. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o Vilniaus rajono Transinvest Vilniaus Žalgirį. Sekmadienį Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktimis nuo

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite naują kompanijos Bleachers kūrinį Caught Myself Believing. Dalis klausytojų, o gal žiūrovų jau spėjo su jie susipažinti. Mat mano minima daina yra įtraukta į kino filmo Practical Magical 2 garso takelį. Kino reikalo premjera įvyko rugsėjo 10, o dabar ir dainos premjera čia. Bleachers ir Caught Myself Believing.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki. Čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos, naujoji tvarka taip pat išplečia nėštumo rizikos veiksnių sąrašą, rizikos atvejus, kai nėščioji turi būti siunčiama tretinio lygio specialistų konsultacijai. Įtvirtinta gimdyvės teisė į gimdymo patalpą atsivesti pasirinktus lydinčius asmenis, atnaujinti nėščiųjų diagnostikos ir gimdyvių bei pagimdžiusių moterų priežiūros paslaugų reikalavimai. 12 interneto svetainių, per kurias Lietuvos gyventojai galėjo klausytis Europos Sąjungos sankcionuotos radio programos Sputnik, Lietuvos radio ir televizijos komisija blokuos. Anot komisijos, svetainės taip pat bus įtrauktos į kibernetinio saugumo informacinį tinklą ir skelbiama svetainių, kurioms taikomi su tarptautinių sankcijų gyvendinimu susiję ribojimai sąrašą. Krašto kelių atnaujinimo darbai nuo kitos savaitės pradedami Lazdijų rajone. Bus atnaujinta beveik 20 km kelių. Darbai bus vykdomi kelio Lazdijai Akmeniai ruožė nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai atkarpoje tarp Šventežerio ir Seirijų. Bendra darbų vertė siekia beveik 20 milijonų eurų. Via Lietuva pažymi, kad prasidėjus darbams bus įvesti laikini eismo ribojimai. Ten, kur kelkraščio plotis leis, bus įrengtos dvi eismo juostos. Siauresniuose ruožuose, kur tokios galimybės nėra, eismas bus reguliuojamas šviesoforais ir vyks viena juosta. Tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė šiandien prasideda Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitinkame Vilniuje, pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirkizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Vilniaus centre taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest, kuris šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialų realaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Tautų mugė Vilniuje rengiama 18 kartą.
1: Vienas galingiausių varžovų, su kuriais kada nors yra tekę žaisti, laukia Lietuvos tenisininkų. Savaitgalį Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumtis su serbais. Nors Serbijos rinktinėje nebus ryškiausio žvaigždės Novako Džokovičiaus, bet jai atstovaus du pirmo pasaulio tenisininkų reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas serbus lygina su Argentinos rinktine, su kuria lietuviams yra tekę žaisti prieš trejus metus. Lietuvos rinktinės garbę Serbijoje gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitekūnas ir debiutantas Justas Trainauskas. Trumpai palis šiandien vietomis, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausių tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgiu skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpiant betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galima dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pastelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas be kitų pavojų dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.
0: Rock FM.

0: Reklama. Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM metrija trumpai apie Against the Current. Jie, kaip ir kitos kompanijos, puikiai supranta, kad dabartinis sezonas yra veik paskutinė proga metuose parodyti savo gerbėjams rimtus darbo vaisius. Netruks ateiti žiema, tuomet jau domino šventinės mintis, tad geriausias metas yra dabar. Spalio 30 dieną mano minėta trijulė su vokaliste Kristi Kostanza prieš akiją išleis naują albumą Till Death Am Back. O čia mūsų etrija jums karščiausiai jo kregždė naujas singlas Protege.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių

0: tarptautų karių Lietuvoje. Pirminiais duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui turėtų būti pozityvios. ES Ukrainai skyrė 3 milijardus 300 milijonų eurų raketoms ir amunicijai įsigyti. Pinigų žadama pervesti jau rytoj. Apie tai po pokalbio telefonu su prezidentu Volodymyru Zelenskiu pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Vakar prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Sekmadienį Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, prie jūros pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktimis nuo 10 iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rat!

0: Are we on time?
1: Реклама.
2: Каток. Ніяко, потруputi. Пац. Нормалі. Крутом юдом. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiūsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: saugok save.
1: Priklausomybės vis dar dažniau diagnozuojamos vyrams nei moterims. Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis, pernai vyrai sudarė 71% visų nuo priklausomybės besigydžiusių pacientų. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad šis skirtumas nebūtinai reiškia, jog moterys su priklausomybė susiduria rečiau. Tiesiog jos pagalbos gali neieškoti dėl didesnės visuomenės stigmos, baimės būti pasmerktoms ar pripažintoms blogomis mamomis. Prie pagalbos atidėliojimo prisideda ir praktinės kliūtys, pavyzdžiui, vaikų priežiūra ar finansinė priklausomybė nuo partnerio. Todėl svarbu ne tik mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą, bet ir užtikrinti lyčiai jautrų gydymą, atsižvelgiant į moterų biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius. Saugi, nesmerkianti aplinka, galimybė atvirai kalbėti apie traumines patirtis ir lankstesnės gydymo paslaugos gali padėti moterims lengviau kreiptis pagalbos ir pradėti sveikimo kelią. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui siūlant gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, premjeras sako, kad to daryti neplanuojama. Anot Mindaugo Sinkevičiaus kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė, sistema veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainams, pasak premjero, didės ir kompensacijoms skirta suma. Priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas šalyje turėtų būti spartesnis, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius ir pažymė, kad iš per pastaruosius dviejus metus priedangoms skirtų 30, panaudota tik bemaž 4 milijonai eurų, o tai anot jo nėra geras ženklas. Tuo tarpu priedangų savivaldybėse modernizavimo trečiajame etapui vidaus reikalų ministerija numato skirti 16 milijonų eurų. Taip pat siūloma didinti vidutinį vienai priedangai skiriamo finansavimą nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų, o maksimalų iki 155 tūkstančių. Siūlymo aprašas perduotas derinti su interesuotoms institucijoms. Trečią kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimų kongrese ir Pentagone, galėsantis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių tolesnį dislokavimą Lietuvoje. Ministras kartoja, kad pradinės žinios yra pozityvios. Kaip skelbta Vašingtone, šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų kolega Marku Rubijumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Šiuo metu Vašingtonas peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Anot vietos žiniasklaidos Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų skaičius gali būti sumažintas ir iki 40 tūkstančių. Labiausiai šie pokyčiai esą gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Prezidentas Gitanas Nausėda žuvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo dar 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Tradiciškai rugsėjo 23-ąją minimos Lietuvos žydų genocido atminimo dienos išvakarėse teikiamus apdovanojimus atsiėmė jų artimieji. Antrojo pasaulinio karo metais nacių režimas nužudė didžiąją dalį apie 200 tūkstančių Lietuvos žydų. Šį savaitgalį visoje šalyje gausu renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Vilniuje jau 18 kartą rengiama tautų mugė. Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia matininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Vienas pagrindinių renginių – tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Kauno Žalgirio arenoje rengiama antroji Kauno knygų mugė. Rytoj Kauno Darius ir Girėno aerodrome vyks tarptautinis fejerverkų festivalis, o prezidento Valdo Adamkaus sporto centre sporto ir meno šventė Adamkiada. Savaitgalį taip pat rengiamos Raseinių Rokiškio miestų šventės, įvairiose šalies vietovėse vyks rudens festivaliai, grybavimo ir derliaus šventės.
0: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Dažnai grupės ar atlikėjai vieną savo dainą įrašo kelis kartus. Taip nutiko ir su grupės Nirvana puikiai žinomo kūrinio In Bloom. Pirmoji kūrinio versija buvo įrašyta dar 1990-aisiais ir kurį laiką keliavo per įrašų kompanijas ar muzikos rinkai svarbius asmenis kaip vienas pavyzdinių grupės įrašų. Ši versija turėjo ir vaizdo klipą, bet oficialiai jokių kitų formatų nepasirodė. Vėliau grupė pasirašė sutartį su didelė leidybinė kompanija, kūrinys buvo įtrauktas į antrąjį garsųjį Nirvana albumą Nevermind ir tapo oficialiu singlu. Taip In Bloom antroji versija pasiekė radio stotis, muzikos topus ir didžiasias gerbėjų mases.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Iš priedangoms skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota mažiau nei 4 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to, pasak jo, šis klausimas savivaldybių darbotvarkėse turi būti prioritetinis. Apie tai vyriausybės vadovas kalbėjo po susitikimo su savivaldybių merais. Prezidentas Gitanas Nausėda žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo 36 žydų gelbėtojus. Apdovanojimus tėvų, senelių ar prosenelių vardu

0: atsiėmė artimieji. Ceremonija surengta artėjant rugsėjo 23-ąją minimai Lietuvos žydų genocido atminimo dienai. Vilniaus rytas gali turėti naują savininką. Pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė Civinity planuoja įsigyti 51% klubo dalių, skelbia Basket News. Portalo žiniomis sandorio vertė siekia apie 3,5 milijono eurų, o ši investicija tiesiogiai susijusi su ambicijomis operuoti statomo nacionalinio stadiono areną. Civinity patvirtina pateikusi siūlymą investuoti į klubą. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktimis nuo 10 iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Kings of Leon. Prieš ją pristatydamas turiu paminėti vieną svarbų būsimą įvykį. Skelbiama, kad lapkričio 6-ąją pasirodys jubiliejinis jau 10-as grupės diskas iš studijos Oh My Beloved. Sako intimus ir labai labai nostalgiškas. O čia Rock FM eteryje pirmas būsimo projekto paskanavimas. Kings of Leon singlas My Whole World.

0: reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Gražinti PVM lengvato šildymų vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, ekspertams įspėjant apie aukštesnės šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui siūlant gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Anot Mindaugos Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Sistema veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainams, pasak premjero, didės ir kompensacijoms skiriama suma. Lenkijos Liublino ir Žešuvo oro uostų veikla vėl buvo sustabdyta dėl Rusijos atakų Ukrainoje, į oro vėl kelti naikintuvai, skelbta ir Lenkijos oro erdvės gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemų parengtis. Tuo metu Rusai per oro ataką prieš Ukrainą be kitako smogė prekybos centrui Zaporižiuje, kilo didžiulis gaisras, dronai smarkiai atakuotas Konotopo miestas Sumų srityje, Kyjeve sužeisti 5 žmonės, iš jų 3 vaikai, Ukrainos Žitomiro srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Savo raštu Rusija skelbė neutralizavusi per 600 ukrainietiškų dronų įvairiose srityse, vien Maskvos linkas atskrido per 3,500 dronų. Tuo metu Rusijoje prasideda ir 3 dienas truks parlamento rinkimų imitacija. Balsavimas rengiamas pirmą kartą nuo plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Bet kokiai rusų opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, vienintelė prieš karą pasisakiusi partija Jabloko iš rinkimų biuletenių buvo pašalinta, o likusios 10 yra ištikimos Kremliaus režimo ir karo remėjos. Šį pseudo balsavimą Maskva rengė ir okupuotose Ukrainos teritorijose Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono dalyse, bei prieš 12 metų okupuotame Kryme. Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymą tapti jo ilgalaikę dalininkę pateikė pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basket News šiuo metu Vilniaus ryto organizacija vertinama daugiau nei 7 milijonais eurų. Investuotojas siūlo už 3,5 milijono eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomo nacionalinio stadiono arenos operatore. Naujo dalininko ateimui reikia dabartinių pritarimo. Šiuo metu ryto dalininkai yra Vilniaus savivaldybė, valdybos pirmininkas Darius Gudelis, sostinės krepšinio mokykla, dar keli smulkesni subjektai, tarp jų aktyvis ir galių grupė, bei tribuna. O Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovaus net 14 sportininkų, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Ketvirtosios jaunimo vasaros olimpinės žaidynės pirmą kartą vyks Afrikoje, Senegalo sostinėje Dakare. Ten nuo spalio 31 dienos varžysis 2700 sportininkų 25 sporto šakose. Lietuvai atstovaus 14 atletų, jie varžysis 8 sporto šakose. Gausiausios lietuvių krepšininkų ir lengvaatlečių gretos. Jaunieji atletai įsidalys 153 medalių komplektus. Užtikrinant lyčių lygybę, vaikinų ir merginų dalyvaus lygiai per pusę. Taip pat pirmą kartą šių žaidynių istorijoje bus specialiai suburta pabėgėlių komanda.
0: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: to.
1: Būtų internetas.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

0: Naujiena. Savaitės naujiena.
1: Nauja muzikinė produkcija savo gerbėjus pradžiugino Spirit Box, kaip trumpai pristatoma progresyvaus metalo vėliavnešė iš Kanados. Naujausias josios kūrinys vadinasi Morning. Jei labai patiks ir tik garso neužteks, galėsite ir akeres paganyti. Man šiai dainai buvo susuktas ir vaizdo klipas. Pasiklausykime šios dainos naujienos čia Spirit Box ir Morning.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtinės valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui bus pozityvios. Rusijoje prasidėjo parlamento rinkimų spektaklis, opozicijai dalyvauti uždrausta. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, kuri valdo šalį jau 20 metų. Linas Kleiza traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis vyrų programos vadovo pareigų. Jo paties teikimu, laukiant naujo prezidento rinkimų, natūralu, kad veiklą pradės nauji žmonės. Kiek anksčiau apie pasitraukimą pranešė asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas, vėliau iš rinktinės trenerio pareigų atsistatyti Rimas Kurtinaitis, o kartu ir visas asistentų štabas. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurų. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurų. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimo kongrese ir Pentagone galėsintis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių tolesnį dislokavimą Lietuvoje. Ministras kartojo, kad pradinės žinios yra pozityvios. Kaip skelbta Vašingtone, šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų kolega Marko Rubijumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimą Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Šiuo metu Vašingtonas peržiūrė šalies karių buvimą Europoje. Anot vietos žiniasklaidos, Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius karių, o pagal vieną iš scenarijų skaičius galėtų būti sumažintas ir iki 40 tūkstančių. Taip pat iš Europos esą galėtų būti išgabenta dalis orlaivių laivų ir kitos karinės technikos, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Vaikų skiepijimo rodikliai Europos Sąjungoje stringa, išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Bendrijos tyrėjai aiškinosi, kaip nuo 1980-ųjų keičiasi skiepijimosi septyniomis pagrindinėmis vakcinomis rodikliai. Nors ilgus dešimtmečius jie augo, ties 2019 metais pastebimas lūžis. 16 šalių sumažėjo 4 ar daugiau vakcinų naudojimas. Ši data siejama su COVID-o pandemija. Tarp minimų valstybių – Vokietija, Ispanija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Rumunija. Pasarojoje vaikų skiepijimo apimtis apskritai mažiausios. Savo ruoštų reikiamą 95% rodiklį pasiekė Luksemburgas ir Portugalija. Tyrėjai pažymi, kad sumažėję skiepijimo rodikliai didina riziką kolektyviniam ir individualiam imunitetui.
0: Vilniuje prasideda tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė. Tris dienas sostinės centre vyks koncertai, pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos. Bus pristatome matai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių savaitgalį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitinkame Vilniuje, pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Vilniaus centre taip pat vyks tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest, šiemet įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. O Kaune prasidėjo tris dienas truksianti knygų mugė, jį rengiama jau antrą kartą. Be to, artėjant prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui, Kaune rytoj vyks sporto ir meno šventė Adamkijada. Viliamasi, kad jie atvyks ir pats jubiliatas. Jau 11 kartą rengiamoje šventėje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 šalies mokyklų. Jie varžysi sporto rungtyse, pasirodys dailės plenere ir dainų festivalyje. Tuo tarpu Kauno zoologijos sode nauji gyventojai iš Rygos zoologijos sodo atvežtos dvi kapibaros – didžiausi graužikai pasaulyje. Dar vienas tradicija tapusių renginių šį vakarą vyks įvairiausiose šalies kampeliuose. Tai jau 12 kartą rengiama akcija Visa Lietuva šoka. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Rock FM.
3: Sveiki, roko bičiuliai ir tuo pačiu mūsų radijos stoties klausytojai. Dar viena rudens savaitė pasipildė naujais smagiais albumais, o mano misija šiandien yra jūs su jais supažindinti. Laidos pabaigoje būtinai paminėsiu kompanijos Block Party diską naujieną, o pradėsiu nuo labai nestandartiškai apskritai muzikos pasaulyje skambančios VTubes ir jos darbo Hard Life. Pradėsiu nuo to, kad šis indie rokas atkeliauja iš Velso Kardifo miesto. Praturtintas labai savitų folk roku, jis skamba dar ypatingiau. Ir savo skambesiu primena ankstyvoje R.E.M., Pylon ir Vichils kūrybą. Ir vokalistą čia reikia paminėti, pastarasis Owenas Williamsas jau kurį laiką lyginamas su legendiniu Richardu Thompsonu. Nemažai čia pridėjau faktelių. Dabar pirmą kartą šios laidos metu metas sukti prie muzikos čia VTubes ir If You Don't Love Me.

Rock FM eteryje ir toliau tęsime pažintį su Velso atstove VTubes ir nauju josios albumu Hard Life. Mažu mažiausiai tai yra labai įdomus diskas, nors VTubes neišrado nieko naujo. Groja panašiai kaip prieš kelius metus ir nesiblaškydama laikosi savo kūrybinės linijos. Tiesa, toks užsispyrimas patinka ne visiems, rašoma, kad kompanija turėtų ieškoti naujų garsų, naujų muzikinių linijų ir panašiai. Tik VTubes tyčia ar netyčia to nenori girdėti. Klausantis albumo apima jausmas, kad visi grupės nariai yra visai šalia, o gal net geriausiai skamba įrašų studijoje, ar kokiame jaukiame klausytojų neprigrūstame koncerte. Jei namuose turite superinę garso įrangą ir po ranka albumą Hard Life, jums jau pasisekė. Rock FM eteryje tuoj suksime prie kompanijos Block Party, bet dabar dar truputis VTubes kūrybos. Čia Heaven or London.

Trečia paskutinė laidos dalis, kurią mes skirsime naujam Block Party diskui Anatomy of a Brief Romance. Dienos šviesais išvydo rugsėjo 11-ąją, kieme viso 14 dainų, tad rinktis tikrai yra iš ko. Muzikos ir ne tik muzikos pasaulyje yra tokia praktika, kai atskiri segmentai vertinami žvaigždutėmis nuo 1 iki 5. Viena reiškia prastai, 5 fantastiškai, tad štai. 5 žvaigždžių niekur neradau, geriausiai vertintas darbas gitaromis, o prasčiausiai dainų tekstai. Dar reikia pabrėžti ir vokalisto Kelė Okereke įtaką komandos nariams ir grupei apskritai. Atrodo, kad šiandien mano minimas naujas diskas virto pernelyg asmeniniu Kelė darbu, kuomet jis dainose chronologiškai piešia savo įsivaizduojamą meilės romaną. Siauresniam klausytojų ratui tai gali būti labai artima, platesnė auditorija gali ir nusivilti. Dar sik priminsiu naujo Block Party albumo pavadinimą Anatomy of a Brief Romance ir atsisveikinsiu su viena jo daina Moving On. Ačiū, kad buvot kartu ir iki.

0: my friend.
1: Reklama.
2: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
5: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
4: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip jis reaguoja į analogišką Vilniaus mero siūlymą. Pasak Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė, o jeigu šį sezoną augs šildymo kainos, kaip prognozuoja ekspertai, didės ir kompensacijoms skiriama suma. O dizelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras kainavo vidutiniškai 2,24 eurus, centų daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centų iki 1,93 eurų. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje rengiama tautų mugė, Kaune knygų mugė, taip pat sporto ir meno šventė Damkieda, tarptautinis fejerverkų festivalis. Raseiniuose ir Rokiškėje vyksta miestų šventės. Kol kas tiek, išsamių žinių 17 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Anglų kompanija Nothing But Thieves yra dažnas svečias mūsų eteryje, tiek kalbant apie laiko patikrintus hitus, tiek apie naujienas. Pirmuosius palikime kitam kartui ir koncentruokimės į karščiausią šiuo metu grupės singlą A Different Kind of Happiness. Kūrinio premjera jau įvyko BBC Radio 1. Jis sakoma apie savirefleksiją ir savęs iš naujo atradimą. Pasiklausykime.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkurio. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rock FM.

0: Rokas puikiai dera maišant su kitais muzikos stiliais. Puikus to pavyzdys – Britai Block Party savo kūryboje sėkmingai maišantis roko skambesį su elektronikos ir house muzikos elementais. Kartais grupės stilistika net ir apibūdinama kaip post-punk ar net dance-punk. Debiutinio albumo daina Banket taip pat patenka į būtent tokio žandro rėmus. Beje, įrašyti kūrinį Banket grupę įkvėpė 90-ųjų pabaigos muziką. Jei konkrečiai, grupės Pixies albumas Do Little, ypatingai daina I Bleed. Manoma, kad būtent singlas Banket grupiai Block Party atvėrė kelius į Šiaurės Amerikos muzikos rinką.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Priedangų rengimo ir atnaujinimo tempą šalyje turėtų būti spartesnis, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius ir pažymė, kad iš per pastaruosius 2 metus priedangoms skirtų 30 panaudota tik bemaž 4 milijonai eurų, o tai anot jo nėra geras ženklas. Tuo tarpu priedangų savivaldybėse modernizavimo trečiajame etapui vidaus reikalų ministerija sako numačiusi skirti 16 milijonų eurų, taip pat siūloma didinti vidutinį vienai priedangai skiriamą finansavimą nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų, o maksimalų iki 155 tūkstančių. Siūlymo aprašas perduotas derinti su interesuotoms institucijoms, o trečią kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Lenkijos Liublino ir Žešuvo uostų veikla vėl buvo sustabdyta dėl Rusijos atakų Ukrainoje, į orą vėl kelti naikintuvai, skelbta ir Lenkijos oro erdvės gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemų parengtis. Tuo metu per Rusijos smūgį į traukinį Ukrainos Charkivos srityje žuvo žmogus 7 sužeisti. Taip pat Ukrainos Žitomiro srityje žuvo mažiausiai 2 civiliai. Po Rusų atakos sudegė prekybos centras Zaporižioje, dronai smarkiai atakuotos Konotopo miesto Sumų srityje, Kijeve sužeisti 5 gyventojai, iš jų 3 vaikai. Savo ruoštų Rusija skelbė neutralizavusi per 600 ukrainietiškų dronų įvairiose srityse, vien Maskvos linkas atskrido per 3,500 bepiločių. Klaipėdoje tęsiasi kruizinių laivų sezonas, įsamiau Vilina Želvytė.
4: Šįryt į uostamiestį atplaukė 258 metrų ilgio kruizinis laivas Norwegian Sun. Jų apžiūrėti Klaipėdos atvyko 1779 turistai, daugiausiai iš Kanados ir Jungtinių valstijų. Tai jau 6 šio lainerio vizitas Klaipėdoje šiemet, artimiausių metų numatyti dar 2, rugsėjo 28 ir spalio 6 dienomis. Apskritai, kruizų sezonas uostamestyje tęsiasi iki spalio 14 dienos. Tą dieną iš Portugalijos atplauks Vasco da Gama laivas. Jis šį sezoną Klaipėdoje bus 58.
3: Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymą tapti jo ilgalaikę dalininkę pateikia pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basket News investuotojas siūlo už 3,5 milijono eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomą nacionalinio stadiono arenos operatorę. Naujo dalininko ateimui reikia dabartinių pritarimo. Šiuo metu ryto dalininkai yra Vilniaus savivaldybė, valdybos pirmininkas Darius Gudelis, sostinės krepšinio mokykla, dar galių smulkesni subjektai, tarp jų aktyvis ir galių grupė MB tribuna. Lietuvos tenisininkų savaitgalį laukia galingas varžovas. Deviso taurės turnyre lietuviams svečiuose teks grumtis su serbais. Serbijos rinktinė atstovaus 2 pirmo pasaulio reitingo šimtuko žaidėjai, o Lietuvos rinktinės garbė gins Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pijus Vaitiekūnas ir debutantas Justas Trinauskas. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie įvairias priklausomybės kalbama dažnai, bet ar kada pagalvojote, kaip seniai ši problema prasidėjo? Naujausių tyrimo duomenimis seniausias nuolatinis narkotikų vartojimo atvejis pasaulyje fiksuotas prieš maždaug 25 tūkstančius metų Indonezijos Sulavesio saloje, kur ledynmečio medžiotojai rinkėjai čiulpė betelio riešutus, palmių sėklas turinčias neuroaktyvios medžiagos. Mokslininkai padarė šį atradimą ištyrė keistus griovelius dviejų priešistorinių medžiotojų rinkėjų dantyse. Abiejų žmonių daliniai skeletai buvo rasti toje pačioje saloje, tačiau jų gyvenimus laiko atžvilgių skyrė tūkstančiai metų. Vienas vyras gyveno prieš 25 tūkstančius, 16 tūkstančių metų, o kitas prieš 7600, 6300 metų. Abu mirė būdami maždaug 40-50 metų. Kalbant apie tuos betelio riešutus, juose yra neuroaktyvus junginys vadinamas arekolinu, kuris, kramtant kartu su gesintomis kalkėmis arba kalcio hidroksidu, turi stiprų stimuliuojantį poveikį. Visgi senovinis būdas tiesiog čiulpiant betelio riešutus tikriausiai būtų sukėlęs tik burnos tirpimą. Nustatę galima dantų griovelio atsiradimo priežastį, mokslininkai patikrino, ar betelio riešutų čiulpimas, anksčiau nepastebėtas elgesys, sukelia neuroaktyvų poveikį. Eksperimentui pasitelkus genetiškai modifikuotus varlių kurkulus su žmogaus neuroreceptoriais, nustatyta, kad toks neuroaktyvus poveikis iš tiesų egzistuoja. Šiandien betelio riešutai vis dar plačiai vartojami Pietų Azijoje ir Okeanijoje. Jie dažnai maišomi su kalkėmis ir tabaku. Toks mišinys yra priklausomybės sukeliantis, o arekolinas yra kancerogenas. Dėl to vartojimas be kitų pavojų dažnai siejamas su didesne burnos vėžio rizika.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Rock FM. Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau netrukus ims skambėti naujas ir bendras darbas pavadintas Lamp. Didžioji dalis jo autorystės priklauso amerikiečių dainininkei Julijai Wolf, kuri bent jau šiam projektui į pagalbą pasikvietė kitą muzikos pasaulio žvaigždę, Sleeping With Sirens vokalistą Kelina Quinną. Jis sakė, kad nėra pasaulyje kito tokio atlikėjo, kuris šiai dainai suteiktų tiek spalvų. Žodžiai gražus, o kaip

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjungai ir vėl nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijai pratesimo. Kitas nuolatinio atstovų komiteto posėdis numatytas pirmadienį. Sankcijos nustos galioti antradienio naktį. Kalbama apie ribojimus taikomus beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų, įskaitant diktatorių Putiną ir jo pagalbininką Sergejų Lavrovą. O Rusijoje prasidėjus parlamento rinkimų spektakliui šią popietę dėl dronų pavojaus Sočyje prie Juodosios jūros uždarytos rinkimo apylinkės sustabdytas balsavimas. Apie tai praneša ukrainiečių žiniasklaida. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Gargždų Banga priims Telšių Džiugą, o Vilniaus rajono Transinvest Vilniaus Žalgirį. Sekmadienį Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Gražinti PVM lengvato šildymui vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, ekspertams įspėjant apie aukštesnį šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui pasiūlius gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Anot Mindaugas Sinkevičius, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Sistema veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainoms, pasak premjero didės ir kompensacijoms skiriama suma. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta Jungtinės valstijas ir tikisi po susitikimų Kongrese ir Pentagone, galėsiantis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių tolesnį dislokavimą Lietuvoje. Tuo metu Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų kolega Marko Rubijumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Anot amerikiečių žiniasklaidos Pentagonas svarsta iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius, o gal net iki 40 tūkstančių karių. Labiausiai šie pokyčiai esą gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Rusijoje prasidėjo ir 3 dienas truks parlamento rinkimų imitacija. Balsavimas rengiamas pirmą kartą nuo plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Bet kokiai ruso opozicijai dalyvauti rinkimuose uždrausta, šiaip pseudo balsavimą, Maskva rengia ir okupuotose Ukrainos teritorijose, Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Hersono dalyse, bei prieš 12 metų okupuotame Kryme. Slaugytojai šalyje turės daugiau galimybių skirti laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Išsamiau Valina Želvytė.
4: Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, nuo spalio slaugytojams bus suteikta daugiau funkcijų. Viena jų galimybė skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Pavyzdžiui, prieš planinę invazinę ar intervencinę procedūrą slaugytojai galės atlikti kraujo krešėjimo ir kraujo grupės tyrimus. Ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergantiems pacientams slaugytojai galės skirti streptokoko antigeno testą. Taip pat numatyta galimybė vertinti kai kuriuos pasėlių tyrimus, atlikti greituosius rotaviruso ir kitus tyrimus. Numatyti ir skatinamieji priedai už skiepijimą nuo gripo bei COVID-o.
3: Vilniuje prasideda tautinių bendrijų kultūrą ir tradicijas pristatanti tautų mugė. 3 dienas sostinės centre vyks koncertai, pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatai ir kulinarinis paveldas. Vilniaus centre tuo pat metu vyks ir tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. O Kaune prasidėjo 3 dienas truksianti knygų mugė. Be to, artėjant prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui, Kaune rytoj vyks sporto ir meno šventė Adamkiada. Joje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 šalies mokyklų. O Kauno zoologijos sode nauji gyventojai. Iš Rygos zoologijos sodo atvežtos 2 kapibaros – didžiausi graužikai pasaulyje. Dar vienas tradicija tapusių renginių šį vakarą vyks įvairiuose šalies kampeliuose. Tai jau 12 kartą rengiama akcija Visa Lietuva šoka. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurų. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurų. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Nuo 2002 grojantis britai Arctic Monkeys gimtinėje bei Europoje gerbėjų dėmesį užsitarnavo greitai. Net pasirodė ir 2012 Londono olimpinių žaidynių atidarimo ceremonijoje. Tačiau didžiulį postumį tarptautiniu mastu grupiai suteikė 2013 metais pasirodęs albumas AM. Vienas šį albumą pristatančių singlų Do I Wanna Know tapo didžiausių grupės hitų ir už Atlanto. Nuolat grojamas koncertuose ir itin vertinamas gerbėjų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Rock FM.
1: Labas vakaras, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija šią popietę smogė Odesai, apgadintas miesto centre esantis administracinis pastatas, sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Dyzelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras kainavo vidutiniškai 2,24 €, centų daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centų iki 1,93 €. Prezidentas Gitanas Nausėda žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo 36 žydų gelbėtojus. Apdovanojimus tėvų, senelių ir prosenelių vardu atsiėmė artimieji. Vilniaus rytas gali turėti naują savininką. Pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė Civinity planuoja įsigyti 51% klubo dalių, skelbia Basket News. Portalo žiniomis sandorio vertė siekia apie 3,5 milijono eurų. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, prie jūros sustiprės vėjas. Temperatūra naktimis nuo 9 iki 14, pajūry iki 16, dienomis nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite naują kompanijos Bleachers kūrinį Caught Myself Believing. Dalis klausytojų, o gal žiūrovų, jau spėjo su juo susipažinti. Mat mano minima daina yra įtraukta į kino filmo Practical Magical 2 garso takelį. Kino reikalo premjera įvyko rugsėjo 10, o dabar ir dainos premjera čia. Bleachers ir Caught Myself Believing.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
5: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
7: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
8: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
9: Rock FM.
10: Rock FM.
9: Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Gražinti PVM lengvatos šildymui vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, ekspertams suspėjant apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį sezoną, o Vilniaus merui pasiūlius gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Sistema esą veikia gerai, o šį sezoną augant šildymo kainoms, pasak premjero didės ir kompensacijoms skiriama suma. Priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempa šalyje turėtų būti spartesnis, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius ir pažymė, kad iš per pastaruosius dvejus metus priedangoms skirtų 30, panaudota tik bemaž 4 milijonai eurų. Tuo tarpu priedangų savivaldybėse modernizavimo trečiajame etapui vidaus reikalų ministerija numatė skirti 16 milijonų. Taip pat siūloma didinti vidutinį vienai priedangai skiriamą finansavimą nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų, o maksimalų iki 155 tūkstančių. Trečia kvietimą teikti paraiškas savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Lenkijos Liublino ir Žešuvo oro uostų veikla vėl buvo sustabdyta dėl Rusijos atakų Ukrainoje. Į orą vėl kilti naikintuvai. Tuo metu per Rusijos smūgį į traukinį Ukrainos Charkivo srityje žuvo žmogus, 7 sužeisti. Taip pat Ukrainos Žitomiro srityje žuvo mažiausiai 2 civiliai. Po Rusų atakos sudegė prekybos centras Zaporižioje, Kyjeve sužeisti 5 žmonės, iš jų 3 vaikai. Dieną rusams atakavus Odesą sužaloti bent keli civiliai. Savo ruožtu Rusija skelbė neutralizavusi per 600 ukrainietiškų dronų įvairiose srityse. Prezidentas Gitanas Nausėda žuvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo dar 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Tradiciškai rugsėjo 23-ąją minimos Lietuvos žydų genocido atminimo dienos išvakarėse teikiamus apdovanojimus atsiėmė jų artimieji. Vilniaus rytas gali turėti naują klubo savininką. Pasiūlymą tapti jų ilgalaikę dalininkę pateikė pastatų priežiūros bendrovė Civinity. Anot portalo Basket News investuotojai siūlo už 3,5 milijoną eurų įsigyti 51% ryto dalių. Teigiama, kad ši Civinity investicija tiesiogiai susijusi su jos ambicijomis tapti Vilniuje statomo nacionalinio stadiono arenos operatorė. Naujo dalininko atėjimui reikia ir dabartinių pritarimo. Šį savaitgalį šalyje gausų renginių, išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Vilniuje jau 18 kartą rengiama tautų mugė. 3 dienas sostinės centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia matininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Vienas pagrindinių renginių – tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Kauno Žalgirio arenoje rengiama antroji Kauno knygų mugė. Rytoj Kauno Darius ir Girėno aerodrome vyks tarptautinis fejerverkų festivalis, o prezidento Valdo Adamkaus sporto centre sporto ir meno šventė Adamkiada. Savaitgalį taip pat rengiamos Raseinių Rokiškio miestų šventės, įvairiose šalies vietovėse vyks rudens festivaliai, grybavimo ir derliaus šventės.
0: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, gana vėjuota, vietomis palis, daugiau sekmadienį. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių šilumos, dienomis 17-22 laipsniai. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Against the Current. Jie, kaip ir kitos kompanijos, puikiai supranta, kad dabartinis sezonas yra veik paskutinė proga metuose parodyti savo gerbėjams rimtus darbo vaisius. Netruks ateiti žiema, tuomet jau domino šventinės mintis, tad geriausias metas yra dabar. Spalio 30 dieną mano minėta trijulė su vokaliste Kristi Kostanza prieš akiją išleis naują albumą Till Death and Back. O čia mūsų eteryje jums karščiausia jo kregždė naujas singlas Protege.

0: Рок FM.
1: Lietuviški geriausieji.
2: Andriaus Mamontovo albumui Šiaurės naktis pusė penkių šiais metais sukanka 25. Minėta rinkinė autorius išskiria iš kitų ir vadina esminiu jo karjeroje. Gitie, kurie jį perklausė ir įvertino, sako, kad tai yra vienas geriausių roko muzikos pavyzdžių Lietuvoje. Šiame albume nėra kažkokių didelių hitų ar melodijų, kurie skanduotų minios. O ir pats autorius vengėjęs atlikti koncertų metu, teikdamas, kad tai yra vientisas darbas, kurio reikia klausytis nuo pradžios iki pabaigos. Lietuviškų geriausių sąraše daina gimusi Hamleto gastrolių metu. Andrius Mamontovas mena nuovargį, sekinantį ritmą ir užmigimo laiką. Pusė penkių. Čia pusė penkių Šiaurės naktis.

Rock FM. Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtines valstijas, kur susitiks su Kongreso ir Pentagono atstovais. Ministras sako besitikintis aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Pirminiais duomenimis žinios tiek Lietuvai, tiek visam Baltijos regionui bus pozityvios. ES Ukrainai skyrė 3 milijardus 300 milijonų eurų raketoms ir amunicijai įsigyti. Pinigus žadama pervesti jau rytoj. Apie tai po pokalbio telefonu su prezidentu Volodymyru Zelenskiu pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijoje prasidėjo parlamento rinkimų spektaklis, opozicijai dalyvauti uždrausta. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota partijai Vieningoji Rusija, šalį valdančiai jau 20 metų. Gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvato šildymui vyriausybė neplanuoja, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip jis reaguoja į analogišką Vilniaus mero siūlymą. Pasak Sinkevičiaus, kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė, o jeigu šį sezoną auks šildymo kainos, kaip prognozuoja ekspertai, didės ir kompensacijoms skiriama suma. Dyzelinas Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras kainavo vidutiniškai 2,24 centus, centu daugiau nei vakar. Tuo metu vidutinė benzino kaina per parą sumažėjo centu iki 1,93 €. Prezidentas Gitanas Nausėda žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais po mirties apdovanojo 36 žydų gelbėtojus. Apdovanojimus tėvų, senelių ar prosenelių vardu atsiėmė artimieji. Ceremonija surengta artėjant rugsėjo 23-ąją minimai Lietuvos žydų genocido atminimo dienai. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje jau 18 kartą rengiama tautų mugė. 3 dienas miesto centre vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia amatininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Kauno Žalgirio arenoje prasidėjo antroji Kauno knygų mugė. Rytoj Kauno Dariaus ir Girėno aerodrome vyks tarptautinis fejerverkų festivalis, o prezidento Valdo Adamkaus sporto centre sporto ir meno šventė Adamkiada. Taip pat tęsiasi Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Vilniaus rytas gali turėti naują savininką. Pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė Sivinity planuoja įsigyti 51% klubo dalių, skelbia Basket News. Portalo žiniomis sandorio vertė siekia apie 3,5 milijono eurų, o ši investicija tiesiogiai susijusi su ambicijomis operuoti statomo nacionalinio stadiono areną. Sivinity patvirtino pateikusi siūlymą investuoti į klubą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: What Do We Think We Are yra grupės Deep Purple studijinis albumas, kuris 1972 metų pabaigoje buvo įrašytas Romoje, Italija ir Frankfurte, Vokietija. Grupė naudojosi Rolling Stones Mobile studiją, kur ir gimė septintasis Deep Purple darbas. Kritikai šį įrašą sutiko panikuodami, tačiau tai nesumenkino jo komercinės sėkmės. Albumas Britų salose pasiekė ketvirtą, o Jungtinėse Amerikos valstijose 15 topų vietas. Beje, Amerikoje Deep Purple tuo metu buvo itin populiarūs, nes muzikos gerbėjai iš muzikos parduotuvių šluote šlavė ne tik šį, bet ir ankstesnius grupės albumus Machine Head ir Made in Japan. Sunku net patikėti, tačiau britų rokeriai tapo daugiausiai įrašų 1973-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose pardavusią muzikos grupę. Didžiausių albumo What Do We Think We Are hitu tapo daina Woman from Tokyo, atspindėjusi pirmų Deep Purple gastrolių Japonijoje metu patirtus įspūdžius. Deja, po šio albumo iš Deep Purple pasitraukė vokalistas Janas Gilanas, kuris nebegalėjo pakęsti grupės gitaristo Richie Blackmore'o. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple kompozicija Woman from Tokyo.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės, jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės,

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Nutinka kartais taip, kad dėl vieno konkretaus kūrinio gerbėjų ir kūrėjų nuomonės kardinaliai išsiskiria. Viena tokia daina, pavadinta Norėsi tu, priklauso Lietuvos roko legendai sielai. Kūrinys nėra naujas, patalpintas jis į 2008 metų grupės albumą Euphoria. Kaip yra sakęs sielos lyderis Aurelijus Sergedas, Norėsi tu jie niekada nėra atlikę koncertų metu, o ir į albumą jį pateko paskutiniu numeriu kaip apytuštės vietos užpildymas. Gi klausytojų reakcija visiškai priešinga. Jie jos prašo, nori, rašo laiškus ir necituoja. Gal net prieš pačių muzikantų valią, lietuviškų geriausių sąraše tikrai graži ir dėmesio verta sielos daina Norėsi

0: Klasikinio roko legendos.
1: Sweet yra 8 dešimtmetyje garsėjusi britų grupė, bene labiausiai prisidėjusi prie vadinamo glam roko muzikos ir šio stiliaus išpopuliarėjimo. Daugiausiai hitų grupei parašė garsus dainų autorių ir prodiuserių duetas Nicky Chinas ir Mike'as Chapmanas. Tačiau bene ryškiausia savo dainą Fox on the Run Sweet muzikantai sukūrė patys. 1975 metais singlu išleistas kūrinys tapo trečiuoju Sweet hitu, pakilusiu į Jungtinės karalystės hitų top 10. Tais pačiais metais šios dainos dėka Sweet tapo tikrais glam roko gigantais. Kiek vėliau Fox on the Run pasiekė penktą vietą Amerikos tope, o Australijoje ir Vokietijoje pirmas hitų sąrašo vietas. Fox on the Run yra viena tų klasikinių roko dainų, kurios tikrai išlaikė laiko testą ir šiandien skamba taip pat gerai, kaip ir prieš daugelį metų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Alice Cooper, kurio tikrasis vardas Vincentas Damonas Forneris, yra roko dainininkas, dainų autorius ir muzikantas, karjerą pradėjęs dar 7-ame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje. Jau tada daugeliu įsiminė įspūdingi Alice Cooper koncertai, kuriuose buvo naudojamos įvairios dekoracijos. Giljotinos, elektros kėdės, o netikras kraujas ten liedavosi laisvai. Pirmąją pasaulinę šlovę Alice Cooperiui atnešė 1972-aisiais milžiniškos sėkmės hitu tapęs kūrinys Schools Out, o komercinės sėkmės pika atlikėjas pasiekė 1973-aisiais, kai buvo išleistas vienas geriausių jo albumų Billion Dollar Babies. Šis įrašas lengvai pakilo į perkamiausių albumų sąrašo viršūnę Amerikoje, o iš jo išleisti singlai tapo klasikiniais roko hitais. Vienas jų yra titulinė albumo daina Billion Dollar Babies, kuriame gitara grojantį girdime patį Marką Bolaną iš grupės T-Rex.

Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą, tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėtume apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadojami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesnėje juos patroškinsime, tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas, su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šio skanėsto bulkute, tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.

0: Lietuviški. Geriausieji. Jei lietuviškas rokas būtų siena, o foje viena tos sienos plyta, ją ištraukus viskas sugriūtų. Skamba gražiai, poetiškai, bet tai yra tiesa. Grupės indėlis į tai, ką mes turime dabar, yra tiesiog neįkainojimas. Ir nei dienos, nei mėnesiai, nei bėgantis metai to nepakeis. Į lietuviškų geriausių sąrašą patenka dar viena foje daina, kūrinys, kurį Andrius Mamontovas pristato kaip vienas stipresnių kvarteto darbų. O jei taip teigia foje smegenys ir siela, kūrėjas ir atlikėjas, abejoti tikrai nederėtų. Jos žodžius, na bent jau priedainį, žino tikrai daugelis. Ir tai nepaisant fakto, kad šiam genialiam darbui jau 27. Dar kartą, lietuviškų geriausių sąrašas, foje ir žvaigždės kartais krenta.
1: Tau reikalingos draugo akys, kurios tau nieka.

0: klasikinio roko legendos.
1: Led Zeppelin yra viena geriausių roko grupių pasaulyje, kurios kūryba nesustojamai žavisi vis naujos muzikos mylėtojų kartos. 1968 metais susikūrusi roko grupė pasaulyje yra pardavusi daugiau nei 300 milijonų albumų. Led Zeppelin užtikrintai užima pirmą vietą muzikinio kanalo VH1 paskelbtame geriausių hard roko grupių ir atlikėjų sąraše. 1970 metų spalio 5 dieną Led Zeppelin išleido trečiąjį studijinį albumą, kuris be jokio vargo pakilo į perkamiausių įrašų sąrašus tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Didžiojoje Britanijoje. Viena geriausių kompozicijų šiame albume yra daina Since I've Been Loving You. Teigiama, kad šis kūrinys buvo vienintelė daina, kurią iki albumo įrašų sesijos Led Zeppelin muzikantai buvo repetavę. Nepaisant to, įrašyti ją buvo bene sunkiausia. Kalbama apie tai, kad negalėdamas tinkamai sugroti solo gitaros partijos, Jimmy Page'as buvo priverstas daryti įrašų sesijos pertrauką. Įrašo inžinierius Terris Manningas prisimena, kad savo partiją muzikantas įrašė tik iš studijos. Tai visų laikų geriausia solo gitaros partija. Nebejoja šimtus roko muzikos albumų padėjęs įrašyti garso režisierius. Atrodo, kad ją sugroti tikrai nėra lengva. 1975-aisiais susižeidęs ranką, Jimmy Page'as iš Led Zeppelin koncertinio repertuaro dainų Since I've Been Loving You buvo priverstas išbraukti.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Dire Straits yra britų roko grupė, kurią 1977 metais įkūrė broliai gitaristas ir vokalistas Markas ir gitaristas Davidas Knopfleriai. Bosistas Jonas Hixley ir būgnininkas Pikas Whittersas. Didžiausiais Dire Straits hitais tapo daina Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Private Investigations, Money for Nothing, Walk of Life ir Brothers in Arms. Per savo karjerą Dire Straits yra pardavę daugiau nei 118 milijonų albumų. Brothers in Arms yra penktasis ir pats svarbiausias Dire Straits studijinis albumas, išleistas 1985 metais. Šį įrašą savo fonotekose turi per 30 milijonų muzikos mylėtojų, kurių dėka Brothers in Arms patenka į visų laikų perkamiausių albumų top 20. Didelė dalimi už kolosalę sėkmę Dire Straits turi dėkoti ir technologijų procesui, nes būtent Brothers in Arms tapo vienu pirmųjų albumų, išleistų kompaktinio disko pavidalu. Šis CD tapo pirmuoju albumu, kurį nusipirko daugiau nei 1 milijonas žmonių. Teigiama, kad dėl vis dar menkai įsigalėjusios technologijų naujienos, Brothers in Arms kompaktinių diskų vienu metu buvo parduodama kur kas daugiau nei pagaminama pačių CD grotuvų. To dėka Brothers in Arms yra ketvirtas pagal parduotų kopijų kiekį albumas Britų salose ir 112 Jungtinėse Amerikos valstijose. Brothers in Arms yra titulinė albumo daina, kurią dažnai girdime naudojama TV laidose ir kino filmuose. Savas dainos Brothers in Arms versijas yra įrašę folko legenda Joan Baez ir netgi sunkiosios muzikos veteranai Metallica.

0: klasikinio roko legendos.
1: Erikas Patrikas Claptonas, dar vadinamas lėtąja ranka, yra Grammy apdovanojimai įsivertintas anglų gitaristas, dainininkas ir kompozitorius, tapęs vienu sėkmingiausių 20-ojo amžiaus muzikantų pasaulyje. Dažnai vadinamas geriausiu, Erikas Claptonas užėmė ketvirtą vietą žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių gitaristų sąraše. Bene daugiausiai skandalų sulaukė Eriko Claptono atlikta amerikiečių dainininko J.J. Kalo sukurtos dainos Cocaine versija, kurią gitaristas įrašė 1977-aisiais. Originalią J.J. Kalo dainą atsisakė groti visos radijos stotys, tačiau kai ją atliko ir Erikas Claptonas, Cocaine atsivėrė visi keliai į geriausių dainų olimpą. Priešingai paplitusiai nuomonei, Erikas Claptonas visada tvirtina, kad Cocaine yra nukreipta prieš narkotikus, o ne atvirkščiai. Pats gitaristas 8 dešimtmečio pradžioje buvo labai priklausomas nuo narkotikų, kuriems kasdien išleisdavo po 1000 svarų. 1974-aisiais Erikas Claptonas nustojo vartoti narkotikus, o vėliau Antikva saloje įkūrė reabilitacijos centrą Crossroads, kuriame itin dažnai sveikatą taisosi garsenybės.

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklodę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis – paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tad taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vėdiniai su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kuriuo iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baltų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausius žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: klasikinio roko legendos.
1: Ready and Willing yra grupės Whitesnake albumas, kuris buvo išleistas 1980 metais. Ketvirtąjį studijinį kolektyvo albumą išpopuliarinti padėjo du superhitais tapę kūriniai Full For Your Loving ir titulinė daina Ready and Willing – Sweet Satisfaction. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame dainą Full For Your Loving, kuris singlu pirmą kartą buvo išleista dar 1980-aisiais ir tų pačių metų balandį pakilo į 13 vietą Britų tope. 1989-aisiais šis kūrinys buvo perrašytas iš naujo ir įtrauktas į albumą Slip of the Tongue. Suprantama, pakartotinai singlu išleista daina taip pat neliko nepastebėta ir pakilo į perkamiausių hitų Jungtinėse Amerikos valstijose top 40. Įdomus faktas, kad ši daina, kurios autoriais yra Davidas Coverdale'as, Bernie Marsdenas ir Mickey Moody, iš tikrųjų buvo skirta legendiniam bliuzo karaliui B.B.